ai dinga nek li dox ci mbett tassé ak sa mbokk woor na ni ki sa mbokk la nga koy nebeutu wala ngay lamb ngir lu mu mel waye ñu ko olof neena